해도 산이 여봐와 니 용 거르신 허락할지 마람 선보 허락할지 마람비 마람을 잠아기 허락할지 마람비 비해갈지 마람비 비해갈지 마람비 알사다 빈손이 비해갈지 마람비 마람 깔틈 갈지 마람비 போலோ அவேசோ கட்டி மாறமே பவானியும் கோருச்சரோ வீசி அபர்ணையும் கோருச்சன்னு